0: Реклама در Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.jay ва ё бо рақами 3344.
9: Салом дӯстони азиз. موضوع امروزه ما مادری ایدیالی وجود دارد یا نی؟ اینستاگرام رو کشویم؟ مادر آرسته، کودک همیشه تازه، خانه و در کاملا تازه، غذا همیشه سالم و همه خوشبختند. شما به خود میگوید چرا من اینقدر از او خفا ماندم؟ اما یک چیز را فراموش نکنید، ما حیات واقعی خود را با بهترین لحظه های زندگی دیگران مقایسه میکنیم. مادر ایدئالی وجود ندارد. مادر میتواند خسته باشد، عصبانی باشد، خانه میتواند بی‌ترتیب باشد، بعضن خانه میتواند بی‌ترتیب باشد، بعضن برای پختنی خوراک قوت نباشد و این معنای آن را ندارد که او مادری بد است. هر روز بجای آن که من برای فرزندم کافی نیستم به خود بگویید من هر روز کوشش میکنم و این کافی است. یادرس میکنیم که برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی با غمخوری نسبت هر یک مادر، هر یک کودک و هر یک آیله.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
8: آسیا پلاس.